0: shari wani wa mufaji ke fi dahun amma gbogbo eyin ti won bayi
1: omo lo ma je o